0: akalugbo one time kori ko tere party te o tun gbe ri mo ide kara o le lubu lubu fufu pe iruku sarajo mara ya gaga aja ka ko ti so ko fun e fori otutu ibatara ni ro lago ara kai kasaka sa knockout ide kara o le jagula bi orun gbo ka ja to ara ja to ketile egbe ilura ka egba to ye pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbe kale ni bi ka po gun oyibo lo se gbara re o ba ya leyin ojo meta kan si dokita re
1: ọ̀rẹ́ ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ tó yá ni lówà láìní èlé kankan lórí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀rú.
2: rárá o àwọn wo nìyẹn náà.
1: Amana non interest finance company lórúkọ ilé iṣẹ́ náà ilé iṣẹ́ tó yá ni lówà láìní èlé lórí.